0: आज तुमको वावी
1: तिल विप वार्चा वोशारिया वेती वोचीन वीपेन दायतुरुं फिवेलुमनाय चम निबुआना ते तो मुन्तांदं मी वार्चों वोशार्तुन वार्चों जोकच वीपेन दायाएं द समंग में सिंग शाकी दफ्तिया वनुं फ़ाज़काना नाइ जान मतुंग अंग्राइश का राजा निसांगे के नंग तो बीली अम गराब दाउल्या satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily hitaninarivo amin'ny faritra abydaholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakanina isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isan-taogna da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy managna fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandraigna agny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da voateha zany midibokandragno vilagnarety da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mpitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay atogny distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly ahy tony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony tiainy da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magno mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magno firopaigna da amiza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazagny efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy aza ka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कफाफ ही
1: अच्छा नहीं तो वो ट्रांस होती उठनी चिमनी दाबा नाम दिया स्टेनो नो अच्छी फनूर को लोगों फने लेता नो फुस नहीं तो तुम ही की फुस ऐसा यार चीजों को से ये कोरोना ये कोरोना चीन नंबर लामिस ये चिमनी चिमनी आरफाता नो फुस
2: से कुछ अलून फिया न्यारा पा ठाकुर तो ना कुछ फन रहता ना ना fa nanisy sel ty feko toko sady izay tamin'ity
3: asina biso
2: sy ny tany ie sanetsa lavana le biso a fianakaviana izany ataonao hoana moa izany tsy araba fianakaviana tamin'ity sara vao sona monjo fiany ny kizy lokosa tamin'ity fa ny ona fotsiny vao tsy nanao biso kosa aloha tamin'ity
4: raha ny teo aminay indray aloha izany de ohatrany hoe tsy dia nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatrany hoe tsy afaka na mifandraitana anary zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy dia afaka mifampikosokosona zany tsisy bizo vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao dia ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavianako akaiky any zany no aza tefa ohatra ny enenina avela toa dia mandao hoe mbola andro coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka manao bizo zany
5: e fandolo miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amin'le hoe faninao fahasalamana fitandrona fahasalamana
6: fampiaraba tsotra fotsa di mifandondona kely manao donna tanana zany mba ohatra atsika sianao zao zay fotsiny di izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.